0: тебе чуда конга.
1: По службі на равност к мачку. Мяу! Веселі уриці от понеделька до петка по 14 урі in XXL от Цвърт Піщанець за 20 евро. Гостильна Мачек, приди лачен, одиди сречен.
2: Ен, два, три. Ограя округ хіше стої. Че клікнеш на palisada.si.
3: Palisada. Ограє запорнице ін врата. Palisada.si.
4: Ей, а грева на парті з найбольшою музикою.
5: На партії 80-ті.
4: Са піде і суботу. Ме честом 9-го звечір.
5: Само на радіо Ена 8.